0: pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti iz celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja mojih.

očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravo mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj, i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista.
u koji će sudija svih doći, sa slavom da svakome da po delima njegovim. Da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite.

0: života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu, na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

anđelski likovi Božije sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se, krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Eve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Hriste, razum čoveči iznemože u postignuću velike tajne Tvoga ovaploćenja i za nas voljnog stradanja, Ti si, Bože, bestradalni kao čovek pretrpeo krsno stradanje i ovo oružje smrti Tvoje učinio izvorom života i spasenja sviju koji u Tebe dragovoljno veruju i hvalebno pevaju. Raduj se, krste na kome se savrši tajna predodređena od vekova. Raduj se jer se na Tebi izvrši naše iskupljenje mnogoobrazno, u licu i senci predjavljeno. Raduj se jer umrli na Tebi životodavac krvi vodu prosu, čime se omivaju gresi naši. Raduj se jer se kapljama najsvetije krvi njegove očišćuju grešne kraste duše naše. Raduj se, krste, kao životno drvo koje je usred raja Božijeg, za kojim hrišćani žude. Raduj se jer nas hraniš plodovima umne besmrtnosti i bodriš našu malodušnost nadom života večnog. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Hriste, tvoj krst je u suštini drvo, ali odenuto božanstvenom silom i svetu čulno javljeno, koje čini čudnim spasenje nas koji se trudimo da ti pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: Imajući pred očima našim krst presveti svetiteljskim poklonjenjem poštujemo ga, radi raspetoga na njemu Hrista spasitelja i ljubeći ga kličemo. Raduj se krste proslavljeni poslušnošću i stradanjem Hristovim, raduj se uveličani uzdizanjem na tebi Sina Božje koji podiže sav svet od pada Adamovog, raduj se jer se od tajanstvenog događaja na tebi zemlja užasnu i ustrepta da bi progutala zakon o prestupnike, raduj se jer se zbog zaklanog na tebi jagnjeta Božijeg zavesa na hramu razdeli i žrtva pijačna uništi, raduj se jer raspadnutim pod tobom kamenjem kamenosrdni rodovi bezbožni otpadoše od Boga i lišiše se blagodati savršenstva i carstva. Raduj se jer pomračenjem sunca za vreme stradanja Hristovog prođe noć mnogoboštva i narodima zasja svetlost vere. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

dišući zlobom i pokrenuti zavišću, prvosveštenici judejski sakriše u zemlju krst tvoj, Hriste Bože, da ne bude obličenje njihovog bezumlja, ali on kao riznica skupocena i zemaljskih nedara zasija, pronađen trudom blagočestive Jelene i javi se svetu na radu.

Već i onda pronalazak časnog krsta, hrišćani proslavljahu na njemu raspetoga Hrista Boga vičući Gospode pomiluj, i mi sada podražavajući njima proslavljamo krst tvoj sveti ovim hvalama, raduj se krste sakriveni u zemlju, jer si osvetio prirodu zemaljsku oskrnavljenu grehovima našim, raduj se jer si javljanjem tvojim iz nedara zemaljskih posramio huliteljeva pločenja i rođenja Hristova, raduj se jer telom postradali na tebi dobi svaku vlast na nebu i na zemlji, da sve i sva Bogu privede, raduj se jer umrli na tebi kao čovek, silom božanstva svoga sruši reze adske i otuda izvede duše pravednika, raduj se krste, jer razbojnik blagorazumni raspet s Hristom, koga je za Gospoda priznao pomoću tebe kao lestvicama iziđe na nebo, raduj se jer presecanjem stradanja onih koji sa Hristom behu raspeti, uzvodiš ih sve u carstvo nebesko, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Gospode, kao Mojsiju prorocima uvek si oblik krsta Tvoga javljao, pobeđujući neprijatelje Tvoje, a sad imajući Tvoj krst, mi molimo pomoć, ukrepi crkvu Tvoju i daj pravoslavnima kao blagovernom Konstantinu pobedu nad neprijateljima, da bi se razbegli svi neprijatelji Tvoji koji Ti ne pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Hriste, izobrazivši moć časnoga krsta, Mojsije je pobedio neprijatelja Amalika u pustinji Sinajskoj. Ljudi ojačavahu kada šireći ruke činjahu znak krsta, a sada se kod nas ispuni događaj. Danas se krst uzdiže i demoni beže, danas se sva tvar od ambisa oslobodi, jer nam svi darovi zasjaše krsta radi, kome radujući se pevamo. Raduj se krste, strašno oružje Hristovo od koga demoni strepe. Raduj se jer silom raspetoga Hrista na tebi besovski pukovi daleko se progone. Raduj se jer se božanskom blagodaću, koja u tebi dejstvuje, daju pobede nad nepravoslavnim vojskama. Raduj se jer se zbog tebe ratovi nevernih pod noge pravovernih careva pokoravaju. Raduj se jer od tebe izvora rajskog proizviru sva blaga. Raduj se jer nam od tebe kao visokorasnog i mnogoplodovitog drveta rađaju plodovi života i spasenja zbog Hristova stradanja na tebi. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

0: Životvorno krsno drvo javi se uvek kao propovednik sile i božanstva Hristova, kada je doticajem svoj mrtvoga vaskrslo i u život ga uvelo, što videći mnogi od Judeja i naroda, poznadoše veliku tajnu blagočešća, jer se radi čovečijeg spasenja Bogu telu javi i krsno stradanje pretrpe da spase one koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao preveliko rajsko drvo uzdiže se na Golgoti časni krst Hristov, odakle posla po svoj vaseljeni umne propovednike blagodati i sile raspetoga na njemu, pod njegovom senkom nađoše hlad oni koji su opaljeni znojem časti i koji hoće blagočesno da žive u Isusu Hristu. I mi, učesnici njegove blagodati, veselo mu kličemo, raduj se, sveti krste, preobraženu drvo života, koje je zasađeno u Edemu radi Adama. Raduj se, jer se na tebi rukama raširen javio svetu novi Adam. Raduj se, jer pod sen tvoje blagodatne zaštite svi verni pribegavaju. Raduj se, jer milosrđem onoga koji nam je dao tebe, grešnici se kaju i izbegavaju oganj pakla. Raduj se, krste, uteho naša u žalosti i u nevolji. Raduj se, oživljavajuća uteho i pomoći iznemoglim u borbi, naklonjenim strastima sveta i đavola. Raduj se, časni krste, sveradosno znamenje naše.

0: Gospode, hteo si da objaviš rodu čovečanskom neispitanu pučinu blagosti i milosrđa Tvoga, darovao si nam krst Tvoj, čvrstog čuvara i progonitelja demona, s njime i mi svi koji u Tebe verujemo proslavljamo veličinu stradanja Tvoga, pevajući Ti blagodarno, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, divna si dela.

0: Videvši Boga očovečenog i koji na krstu beše raspet, mislima svojim udaljimo se od sujetnoga sveta i um na nebo prenesimo, jer zbog toga je Bog sišao na zemlju i uzišao na krst da preko njega kao lestvicama uzvede na nebo one koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Danas se vesele Adam i Eva videći pred sobom položen krst, kojim bi poražen protivnik kojih je davno u raju jedenjem zabranjenog ploda prevario i učinio svojim robovima, tome i mi radujući se s prorocima za izbavljenje od robstva našeg duševnog, sa strahopoštovanjem zapevajmo, raduj se krste jer na tebi pastir dobri dušu svoju položi za ovce svoje i siđe do ada, tražeći izgubljene, raduj se jer on ne prezre delo ruku svojih Adama i Evu, već ih s drugim pravednicima ote iz ada, kao iz čeljusti jake zveri i u raj ih useli, raduj se jer plameno oružje daje leđa prikovanom Hristu i Heruvim koji čuvaše Edem odstupi od drveta života, raduj se jer smo sada krštenjem preporođeni u Hristu, postavši novi ljudi i slobodno se pričešćujemo rajskom hranom, raduj se krste sasude sile Hristove poslani od Siona, kojim pasemo na pašnjacima evanđelskih učenja, raduj se jer se tobom čuvamo nepovređeni od vukova dušegubnih, kao ričućih lavova i onih koji žele da nas progutaju, raduj se časni krste, sve radosno znamenje naše.

0: Krste preblaženim, izbavi nas svakih beda i spletki vražijih, primivši blagodat i silu od prikovanog na tebi Hrista, čije voljno i spasonosno stradanje za sav svet, proslavljajući opevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, besedništvo svako zemaljsko nije dovoljno da proslavi krst tvoj, na kome si izvršio spasenje naše, s njim zajedno ne znajući dostojno da ga pohvalimo, uzvikujemo ovako, raduj se krste jer vazneseni na tebi spasitelj sveta, prizva mnoge ljude da ga poznaju i dosad priziva, raduj se jer zasjalim na tebi kao na svetiljci, svetlost istine ozaruje sve krajeve zemlje svetlošću bogopoznanja, raduj se jer sav istok i zapad proslavljaju postradalog na tebi, raduj se jer i tebe kao podnožje Hristovo, uzvišujući proslavljaju svi verni, raduj se jer od tebe kao nepresušnog izvora, Hristo imeni ljudi crpe obilje večnih blaga, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Presveti Krste, budi pomoćnik nama koji želimo da se spasemo i pribegavamo po Tvoju zaštitu, sačuvaj nas od svih zala silom na Tebi raspetoga Hrista, kome kao Bogu i Izbavitelju našem blagodarstveno i hvalebno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni Krste, Ti si zid koji nas ograđuje od svakih beda i napasti, i stup čvrsti protivu neprijatelja kome nevidivi borci ne smeju pristupiti, jer se boje da pogledaju na silu Tvoju, zato se u veri ograđujemo svetim Tvojim znamenjem i veselo pevamo. Raduj se, prečasni Krste Hristov, zaštitniče naš od zlih duhova, raduj se jer nas čuvaš nepovređenim od raspaljenih strela njihovih, raduj se jer od znamenja Tvoga koje sa verom blagočesno činimo, sve sile adske iščezavaju kao dim od vetra. Raduj se jer se od Tebe topi sva moć njihova kao vosak od ognja. Raduj se, Krste, jer sveti mučenici, ograđujući se znamenjem Tvojim i prizivajući ime Hristovo, junački pretrpeše svakojake muke. Raduj se jer prepodobni oci pomoću božanske sile, koja je urođena znamenjem

0: Svečasni krste, prinosimo ti sveumilnu pesmu i smireno molimo se na tebi, raspetome Hristu, Bogu našem, koji nam darova tebe na radost i utehu, tuzi, žalosti, da nas stradanjem svojim izbavi od stradanja duševnih i nauči, da mu blagodarno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Krste presveti, prosveti naša duševna čula svetlošću blagodati Božije koja je tajno s tobom, da se ozareni njome i naučeni ne spotaknemo kamen kakve sablazni, no da uzmognemo ići pravo putem zapovesti Božijih celoga života našeg, pevajući ovako: Raduj se, krste, svetilniče božanske svetlosti, raduj se, vesniče neprestanih čudesa Hristovih i propovedniče milosrđa prema rodu čovečanskom, raduj se, krste, obnovljenje roda ljudskog i pečate i potvrdo novoga zaveta Hristova, raduj se, proslavo vere pravoslavne i dobronadežna kotvo nade naše, raduj se, ukrase svetih hramova Hristovih i ogrado blagočestivih, ukrase svetih hramova Hristovih i ogrado blagočestivih domova, raduj se, blagoslove polja i vrtova i osvećenje sviju elemenata, raduj se, časni krste, sve radosno znamenje na

0: Gospode, podaj nam Tvoju svemoćnu blagodat, da uzevši krst svoj sledujemo Tebi, vladici našem, ne prikovani klincima kao Ti, no sa raspinjući se s Tobom, trudom, uzdržanjem i smirenjem, ne bili tako bili učesnici stradanja Tvojih, od kojih izviru potoci života večnog, koji napajaju sve pravoverne koji Ti blagočesno pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni krste, pojući veličinu Tvoju, hvalimo Te svi kao pobedonosni sasud Cara Nebeskog i sve radosno znamenje našeg spasenja, pa Ti pevamo. Raduj se, ukrase svetitelja i svih podvižnika vere i blagočešća, silo i potkrepljenje. Raduj se, krste, koji nas ograđuješ od kolevke do groba na svim putevima života. Raduj se, krste, jer si pojavom svojom na nebu pretekao slavni drugi dolazak Hristov. Raduj se, jer ćete tada videti oni koji su Hrista razapeli i svi neverni, i zaridaće gorko, a koji ljube Gospoda videćete i vrlo će se obradovati. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše

a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se, krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Jeve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

Sveta Ana, mati presvete Bogorodice. Ovoga dana se praznuje njeno uspenije, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Ana beše iz kolena Levijeva, ćerka Matana sveštenika. Posle dugog i bogougodnog života, upokoji se u dubokoj starosti. Sveta Olimpijada, đakonisa. Rođena u Carigradu od vrlo znamenitih roditelja. Otac njen, Anisije Sekund, beše senator, a mati ćerka onoga slavnog velmože Evlavija, koji se spominje u žitiju svetoga Nikolaja Čudotvorca. Kada poraste Olimpijada, bi obručena nekome velikašu koji umre pre venčanja sa ovom časnom devicom. Uzalud i car i ostala rodbina navaljivahu na Olimpijadu da se uda za drugoga, ona nehte nikako, nego se predade bogougodnom životu čineći od nasleđenog imanja velike žrtve crkvama i milostinje bednim. Služaše pri hramu kao đakonisa najpre za vreme patrijarha Nektarija, a po smrti ovoga za vreme svetoga Jovana Zlatousta. Kada Zlatoust pođe u izgnanstvo, on usavetova Olimpijadu da ostane pri hramu kao i ranije i posluži crkvi mako bio patrijarh posle njega. No odmah po izgnanstvu ovoga velikog svetitelja neko upali veliku crkvu i požar zahvati mnoge znatne građevine u prestonici. Neprijatelji Zlatoustovi optužiše ovu svetu ženu za zlonamernu paljevinu. Olimpijada bi prognana iz Carigrada u Nikomidiju, gde se upokoji 410. godine, ostavivši amanet da joj se telo metne u sanduk i baci u more, pa gde ga voda izbaci, tu da se i sahrani. Kovčeg bi izbačen u mestu Vrohti, gde beše crkva apostola Tome. Velika celebna čudesa projaviše se kroz vekove od njenih moštiju. Izgnani Zlatoust pisao je izgnanoj Olimpijadi krasna pisma, koja i danas mogu služiti velikom utehom svima onima koji stradaju radi pravde Božije. Piše Zlatoust Olimpijadi između ostaloga: sad sam ja vrlo radostan, ne samo zbog toga što si se ti izbavila od bolesti, no još više zbog toga što tako blagorodno podnosiš sve nebolje, nazivajući ih tricama, što je svojstveno duši punoj sile i izobilnoj u bogatim plodovima mužestva. Jer to što ti ne samo blagorodno podnosiš nesreću, nego što je čak i ne primećuješ kada ona naiđe, i to bez naprezanja, bez truda i nespokojstva, čak i ne saopštavajući je drugima, no kao likujući i to žestvujući, to služi dokazom najveće mudrosti. Prepodobna Evpraksija Devica, ćerka carigradskog velikaša Antigona i srodnica caru Teodosiju Velikom. Sa svojom majkom mladom udovom preseli se u Misir i tu obilažahu manastire dajući priloge i moleći se Bogu. Sedmogodišnja Evpraksija po svojoj žarkoj želji zamonaši se u jednom ženskom manastiru. Što je više rasla, to je sve teže podvige na sebe nalagala. Jedanput je postila 40 dana. Upokojila se 413. godine u 30. svojoj godini. Imaše veliku blagodat Božiju i celjaše najteže bolesti. Spomen 5. Vaseljenskog sabora. Ovaj sabor bio u Carigradu za vreme cara Justinijana velikog 553. godine. Na ovom saboru behu osuđene sve jeresi monofizitske, kao i jeretički spisi Teodora Mopsuetskog, Teodora Kirskog i Origena, učenje protiv vaskrsenja mrtvih.

Apraksija, mlađana devica. Hrista radi posta isposnica. Beše roda carska i ponosna, ali joj duša beše bogonosna. Sve počasti odbaci ko breme i bogatstvo i carsko joj pleme. Dan i noć se pred Bogom moljaše, postom sebe i bdenjem mučaše. Bog usliša svoju sluškinjicu Evpraksiju, plačevnu devicu, što na mnoge suze prolevaše i suzama molitvu paljaše. Čudesne joj Bog darova dare, da pomaže i mlade i stare, da progoni demone opake, bol ne leči od bolesti svake. Čiste duše pred Boga izađe i na nebu sebi kuću nađe, sagrađenu verom i delima i kupljenu mnogim trpljenjima. Ta se kuća samim Bogom sija, tu suseli svete Evpraksija, usred večnog dobra da blaguje i s besmrtnim Hristom da caruje.

Beseda o robovima koji propovedaju slobodu i obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli, jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje. Još uvek apostol govori o nečistim, bezobraznim i samovoljnim, opominjući verne da se čuvaju njihovih zavođenja ponositim i lažljivim rečima. Prvo je rekao o njima da hule na slavu Božju, drugo da prelešćuju na nečistote telesnih želja, a sada pak govori kako oni obećavaju slobodu, to jest obećavaju nešto što i oni sami nemaju, jer nadvladani skvernim strastima, oni su robovi svojih strasti, pokorni robovi najgroznijih tirana ovoga sveta. O, braćo moja, kako su nama savremene ove apostolske reči, pisane pre 19. stoljeća. Pogledajte kako zapenušano svuda oko nas deklamuju o slobodi oni koji nimalo slobode nemaju. Poslušajte viku očajenih robova strasti i poroka, kako obmanuti obmanjuju i oslepljeni propovedaju svetlost. Strasti su tkivo mreže, izatkane od đavola, da njome ljude lovi. Uhvaćeni u tu mrežu, oni nazivaju druge ljude robovima, a sebe slobodnim, na smeh đavola, koji ćutke pribira mrežu i privlači je svojoj obali. Obraćo, čuvajte se onih očajnika koji sebe nazivaju vesnicima slobode, dok danonoćno služe gospodaru svome đavolu. Svoju nemaštinu oni nazivaju bogatstvom i tuđe bogatstvo nazivaju nemaštinom, kao što bezumnik ceo svet naziva bezumnim, a sebe umnim, tako i oni, najneslobodniji, nazivaju druge neslobodnim. I službu Bogu i bližnjima po ljubavi oni nazivaju robovanjem, dok službu đavolu nazivaju slobodom. To su pakosnici Boga i ljudi, kao što i sam đavo pakosnik Boga i ljudi. Kad god čujete da vam neko govori o slobodi, ispitajte prvo dobro da li on nije rob neke strasti i poroka, po nečistoti života, po bezobrazluku i samovolji. Poznaćete sve lažne učitelje slobode. To vas apostol opominje. O Gospode, jedini darodavče istinite slobode, sačuvaj nas od mreže sviju pakosnika tvojih i naših. Tebi slava i hvala vavek.

0: Danas nas očekuje veoma toplo, sunčano, tropsko letnje vreme sa temperaturom vazduha do 35 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 24. I ovako vreme sa maksimalnim dnevnim temperaturama oko 35 ili iznad 35 stepeni zadržat će se i u narednih 7 dana. 7. avgust po novom kalendaru, 25. jul po starom, stavimo Uspenije Svete Ane. Na današnji dan se praznuje Uspenije Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Sveta Ana je kćerka sveštenika Matana od kolena Levijevog i Marije iz Vitlema. Njeni roditelji imali su još dve kćerke, Mariju koja se udala u Vitlem i rodila Salomiju i Soviju koja se takođe udala u Vitlem i koja je rodila Jelisavetu, majku Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Sa svojim mužem Joakimom živela je 50 godina bez dece, a onda je Bog uslišio njihove usrdne molitve i poslao im je arhangela Gavrila koji je Svetoj Ani objavio da će roditi kćerku. I Ana, iako starica, odmah zače i zaista rodi kćerku i to kakvu kćerku, Presvetu Devu Mariju. Upokojila se u Gospodu kada je imala 79 godina. A pored Uspenija Svete Ane, danas proslavljamo i Svetu Olimpijadu i Epraksiju. Ove nedelje svakodnevna bogosluženja su u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelića. Naredne sedmice svako jutro od 7 sati služit će se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. A vladika Valjevski Isihije će u nedelju na praznik Svetog Pantelejmona, ali i u 10. nedelju po duhovima, bogoslužiti u hramu posvećenom Svetom Pantelejmonu na Divčibarama sa početkom u 9 sati, dočak episkopa je u 8 sati i 30 minuta. Trodana proslava Svetog Pantelejmona, dakle bit će na Divčibarama, počinje već večeras i kako će hram na Divčibarama proslaviti slavu, podsjetit ćemo se i danas u programu našeg radija. Sinoć su počele 39. tešnjarske večeri i hram pokrova Presvete Bogorodice bit će domaćin dvaju događaja. Pre svega projekcije dokumentarnog filma Svetom Jakovu Tumanskom, o čemu će biti reči danas u programu našeg radija, a ponovo nam dolazi i glumac Hadži Petar Božović, koji će govoriti poetske i prozne tekstove o Svetom Savi u utorak 11. avgusta. Danas sa vama su protonamesnik Slobodan Aleksić, Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić. U nastavku slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Evanđelje od Mateja začelo 91. 22. glava, 23. do 33. stiha. U taj isti dan pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga govoreći: Učitelju, Mojsej reče, ako umre ko bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i podigne seme bratu svome. U nas beše 7 braće. I prvi oženivši se umre i ne imavši poroda, ostavi ženu svoju bratu svome. A tako i drugi i treći sve do 7. A posle sviju umre i žena. O vaskrsenju, dakle, kojega će od 7 biti žena, jer je za svima bila? A Isus odgovarajući reče im: Varate se, ne znajući pisma ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli Božji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je Bog rekao govoreći: Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. A narod čuvši, divljaše se nauci njegovoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao da u budućem životu nema ni ženitbe ni udaje, to jest da će se naši zemaljski odnosi i poroci zemaljskog života izgubiti. Ni nauke, ni umetnosti, ni vlasti, niti ičega sličnog tamo neće biti. Nego šta? Biće Bog sve u svima. A kako je Bog duh, kako je sa duhom sjedinjuje i duhom dejstvuje, sav život tamo će biti neprekidan tok duhovnih pokreta. Odatle sleduje jedan zaključak. S obzirom da je budući život naš cilj, a sadašnji samo priprema za njega, onaj ko sve vrijeme života posvećuje samo na ono što je korisno, jedino za ovaj život, ide protiv svog naznačenja i sebi u budućem životu priprema gorak, pregorak udeo. Ne radi se o tome da odmah sve treba napustiti, nego o tome da radeći koliko je potrebno za ovaj život, glavnu brigu obraćamo na pripremanje za budući život, starajući se pri tome koliko je moguće da se i grubi zemaljski rad obrati u sredstvo za taj cilj.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo Uspenije Svete Ane. Hram Svetog velikomučenika Pantelejmona na Divčibarama, koji čuva čestice mošti ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, ove 2026. godine proslavlja dva jubileja. 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Jerej Stevan Sirovljević, starešina crkve, najavljuje bogat duhovno-kulturni program u okviru kojeg će večeras u 19 časova nastupiti Anđela Kulića, 8. avgusta, dakle u isto vreme, predavanje na temu Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održati protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin. U subotu od 11 do 17 časova u crkvenom domu biće organizovano i dobrovoljno davanje krvi, a od 18 časova u hramu se služi večernje sa petohlebnicom. Centralni deo trodnevne proslave jeste sveta arhijerejska liturgija, koju će na dan praznika 9. avgusta u 9 sati služiti episkop Valjevski Isihije. A otac Stevan poziva vernike da dočekaju Valjevskog arhipastira istog dana u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli na Divčibare. U hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima juče na praznik svetih mučenika prebilovačkih i ostalih donjohercegovačkih mučenika molitveno obeleženo 85 godina ustaškog zločina nezavisne države Hrvatske nad Srbima u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u sasluženje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, južnoameričkog i administratora Zagrebačko-Ljubljanskog Kirila i Dioklinskog Pajsija, kao i brojnog sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Posle svete liturgije služen je pomen svetim mučenicima prebilovačkim i svim donjohercegovačkim mučenicima, čije stradanje predstavlja jedno od najstrašnijih poglavlja zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Hram Vaskrsenja Hristovog podignut je kao molitveni spomen na više od 4000 srpskih žrtava iz Donje Hercegovine. Prebilovci su danas mesto molitvenog sećanja, ali i simbol duhovnog vaskrsenja Srba i pobede života nad smrću. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije osveštao je zvono za hram Svetog Georgija u Kraljevom dolu u selu Gorović. Mitropolit je rekao da ova drevna svetinja, iako je bila razrušena, nikada nije izgubila na svojoj svetosti, te da su njeni temelji i molitveno zastupništvo Svetog Georgija pobedonosno nadahnuli da složno u radosti, ne štedeći truda i sredstava, učestvujemo u njenoj obnovi. Mitropolit je poželeo da obnova hrama svima bude na zdravlje, spasenje i radosti, da se obnovom hrama i mi duhov obnavljamo u ljubavi i bratskoj slozi, izveštava Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je sedmodnevni boravak brojnih poklonika na ostrvu Egina, sa svakodnevnim odlascima na svetu liturgiju, manastir Svetog Nektarija Eginskog, ali i posetama manastirima Svetog Mine i Svete Katarine. Poseban blagoslov za vernike bio je da se poklone moštima Eginskog čudotvorca. I ovo putovanje organizovano je u saradnji sa turističkom agencijom Jež iz Kraljeva, a vodič je bila Natalija Đurović, dok je protonamestnik Slavko Obradović duhovno vodio putnike koji su poneli najlepše utiske sa ovog grčkog ostrava. Naredno pokloničko putovanje na Eginu najavljeno je od 25. do 31. avgusta. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve saopštilo je da tokom avgusta neće raditi sa strankama, a redovne aktivnosti biće nastavljene od 1. septembra, izveštava televizija Hram. Podsećamo da Versko dobrotvorno starateljstvo već decenijama pruža pomoć najugroženijima zahvaljujući trudu Srpske pravoslavne crkve, brojnih dobrotvora i volontera. Kroz njegove programe više od 1000 ljudi svakodnevno dobija neophodnu podršku i bolje uslove za život. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i na ovim 39. tešnjarskim večerima najvećoj gradskoj manifestaciji biće domaći dvaju događaja 10. i 11. avgusta o 20 sati. Projekcija dokumentarnog filma Sveti Jakov Tumanski autora Boška Milosavljevića biće upriličena u ponedeljak, a utorak ponovo dolazi do AN Srpskog glumišta Hadži Petar Božović, koji će ovoga puta kazivati tekstove o Svetom Savi. Dobrodošli. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Brezovice, zaseoku Dželati. Do zaključenja servisnih informacija nismo uspeli da stupimo u kontakt sa nadležnima u vodovodu, stoga nadamo se da će vodosnabdevanje danas biti uredno, uprkos tome što prethodnih dana znalo je zaposlene u vodovodu da iznenadi, te je dolazilo do prekida u snabdevanju u pojedinim delovima grada. Ekipe hitne pomoći imale su 20 intervencija na terenu i 15 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Krivičnih dela na sreću nije bilo. Nije bilo posla ni za vatrogasce, dakle mirna noć. I na kraju još jednom vas podsjećamo na prognozu vremena. Tropski dani i danas se nastavljaju, dakle sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik. Radio

0: i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 91. 22. glava, 23. do 33. stiha. U taj isti dan pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga govoreći: Učitelju, Mojsej reče, ako umre ko bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i podigne seme bratu svome. U nas beše 7 braće. I prvi oženivši se umre i ne imavši poroda, ostavi ženu svoju bratu svome. A tako i drugi i treći sve do 7. A posle sviju umre i žena. O vaskrsenju, dakle, kojega će od 7 biti žena, jer je za svima bila? A Isus odgovarajući reče im: Varate se, ne znajući pisma ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli Božji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je Bog rekao govoreći: Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. A narod čuvši, divljaše se nauci njegovoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao da u budućem životu nema ni ženitbe ni udaje, to jest da će se naši zemaljski odnosi i poroci zemaljskog života izgubiti. Ni nauke, ni umetnosti, ni vlasti, niti ičega sličnog tamo neće biti. Nego šta? Biće Bog sve u svima. A kako je Bog duh, kako je sa duhom sjedinjuje i duhom dejstvuje, sav život tamo će biti neprekidan tok duhovnih pokreta. Odatle sleduje jedan zaključak. S obzirom da je budući život naš cilj, a sadašnji samo priprema za njega, onaj ko sve vreme života posvećuje samo na ono što je korisno, jedino za ovaj život, ide protiv svog naznačenja i sebi u budućem životu priprema gorak, pregorak udeo. Ne radi se o tome da odmah sve treba napustiti, nego o tome da radeći koliko je potrebno za ovaj život, glavnu brigu obraćamo na pripremanje za budući život, starajući se pri tome koliko je moguće da se i grubi zemaljski rad obrati u sredstvo za taj cilj.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Kapi vode žive.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku Svetog Grigorija Palame pod nazivom Iskušenja, iskušenja. A šta su iskušenja zapravo? Iskušenja, česta i vrlo poznata reč za verujuće ljude. Malo, malo, pa se može čuti. U iskušenju sam, to ti je iskušenje, snašlo me iskušenje. Mnogo i prilično lako koristimo ovu reč. A šta su iskušenja zapravo? Odakle i na koji način mogu da se pojave? Kakav odnos treba da zauzmemo prema iskušenju? Svemu ovome nas poučava veliki Grigorije Palama. Ne želim, braćo, da vam ostane nepoznato da se iskušenja javljaju u dvojakom vidu i zbog toga ću sada govoriti o tome. Iskušenja dolaze ljudima i kroz radost i kroz žalost i kroz zdravlje i kroz bolest, i kroz slavu i kroz sramotu i kroz bogatstvo i kroz siromaštvo. Među njima su daleko teža ona koja dolaze kroz nasladu i zdravlje, kroz slavu i bogatstvo, i to je uistinu tako. Ja međutim ne želim da vam govorim o tom dvojakom vidu iskušenja. Šta bih onda želeo da sada saznate? Pažljivo slušajte i doznaćete. Ovaj veliki Jakov, koji se po telu naziva bratom gospodnim usled veritbe djeve bogorodice sa Josifom, koja se dogodilo prema božanstvenom domostroju, kaže: svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različita iskušenja. Blažan je čovek koji pretrpi iskušenje, jer kad bude oproban, primit će venac života. Zatim je kao da mu je neko rekao ovo: postoje i oni koji hule kada padnu u iskušenje, dok drugi potpuno padaju u očajanje. Neki na sebe ostavljaju omču koliko iskušenja dolaze od prirođenih ili telesnih uzroka, od strasti i želja. Događa se da neki padnu u greh ubistva, a da se neki predaju razuzdanosti. Zar su i takva iskušenja od Boga? Zar i ona donose vence? Nijedan kad je kuša ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i ne kuša nikoga. Pod iskušenjem se ovdje jasno podrazumevaju zlo i greh i pad u greh, zbog čega Hristos nije podlegao iskušenjima, iako je bio iskušavan. Pošto je i sam stradao budući kušan, zato može pomoći onima koji bivaju kušani. Nakon što se krstio na Jordanu, on se, kako pripoveda Evanđelje, popeo na goru da bi bio iskušavan. Iskušenjima se nazivaju i nedaće koje ljudima dolaze s polja, u vidu telesnih stradanja, kao i sami

Mitropolit je rekao da ova drevna svetinja, iako je bila razrušena, nikada nije izgubila na svojoj svetosti, te da su njeni temelji i molitve zastupništvo Svetog Georgija pobedonosca nadahnuli da složno u radosti neštedeći truda i sredstava učestvujemo u njenoj obnovi. Mitropolit je poželeo da obnova hrama svima bude na zdravlje, spasenje i radost, da se sa obnovom hrama i mi duhovno obnavljamo u ljubavi i bratskoj slozi. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredilo je druženje sa svojim vrednim i požrtvovanim volonterima uoči letnje pauze kao mali znak zahvalnosti za nesebičnu ljubav, trud i požrtvovanje koje su tokom proteklih meseci ugradili u svaku akciju, svako dobro delo i svaki susret sa onima kojima je pomoć bila potrebna. U prijatnoj i bratskoj atmosferi uz pesmu Razgovor i radost podsjetili smo se svega što smo zajedno postigli, kaže se u objavi starateljstva. Beogradski VDS neće raditi tokom mjeseca avgusta, a sa redovnim aktivnostima nastavlja od septembra. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i na ovim 39. tešnjanskim večerima najvećoj gradskoj manifestaciji bit će domaćin dvaju događaja 10. i 11. avgusta o 20 sati. Projekcija dokumentarnog filma Sveti Jakov Tumanski autora Boška Milosavljevića bit će upriličena u ponedeljak, a utorak ponovo dolazi do AN srpskog glumišta Hadži Petar Božović, koji će ovoga puta kazivati tekstove o Svetom Savi. Dobrodošli. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Petar, videvši Gospoda gde ide po vodi, osmelio se i zatražio od njega blagoslov da i sam po vodi dođe do Gospoda. I kada ga je Hristos pozvao i rekao mu hodi, on se dakle osmelio, pun nade, i zakoračio po moru i hodao prema Hristu. No onda, u jednom trenutku, kada više Hristos nije bio u njegovom fokusu, nije bio najvažnija stvar u njegovoj glavi, gle, onda je obratio pažnju na silan vetar, na uzburkano more, na veličinu talasa, na svu nemogućnost koju mu je iskustvo do tadašnje govorilo da čovjek ne može da hoda po vodi, i obraćajući pažnju na sve to, on je počeo da tone. I videvši sebe u smrtnoj opasnosti, zavapio je: Gospodu, spasi me. I Hristos pruži ruku i odmah ga izvuče iz vode, rekavši mu: maloverni, zašto posumnja? Dakle, s druge strane, čuli smo i o svetom proroku Iliji, koji beše silan čovjek, jako je bio čovjek poput nas, ali silne vere. Čuli smo kako je na njegovu molitvu nebo se zatvorilo i 3 godine i 6 mjeseci nije pala ni kap kiše. Kako je vaskrsao sina žene udovice u Sarepti Sidonskoj, koja ga je hranila tokom ove suše, kako je mnoga druga čuda činio, kako je i on prešao po suvu preko reke Jordana, pratnje Eliseja, njegovog učenika. Tako silan čovjek, po njegovoj molitvi je Gospod spustio ogan sa neba da spali žrtvu koja je pripremljena pred svim narodom, kako bi se narod uverio koji je Bog istiniti, da li Bog koga propoveda prorok Ilija ili neki drugi bogovi poput Vala i Luga, koji su zaludeli veći deo jevrejskog naroda u ono vreme. Dakle, iako je sve to učinio, ako je sve to, svemu tome bio svedok, imao takvu veru da kaže caru: od ovog dana pa dok ja ne kažem, neće pasti kiša na zemlju. I gle, sve je tako bilo kako je rekao. Dakle, iako je sve to činio, čuvši kako je Zavelja poručuje da će ga sutra ubiti kao što je on pobio proroke lažne, Ilija se uboja i pobeže. I Bog mu se javio, potom da ga i uteši i ohrabri i da ga nauči, pouči, a kroz njega i sve nas, da Bog nije u silnom vetru, nije u grmljavini, nije u potresu, zemljotresu, nije u velikim silama, nego u glasu tananom, u lahoru. Onda je, kaže Bog, tako se bar javio proroku Iliji. Bog dakle sakriva od nas ljudi svoju silu, svoje prisustvo, sakriva kako bi mi stekli nagradu.

0: za veru, jer kako kaže apostolu Tomi, veruješ zato što si me video i opipao moje ruke i moja rebra, a blaženi oni koji verovaše, a ne videše. Dakle, da bi nam dozvolio da se udostojimo tog blaženstva, da verujemo, a da ne vidimo, Bog se sakriva od naših očiju. Dozvoljava da nam ponekad izmakne iz našeg fokusa, iz našeg centra, naše pažnje. Dopušta da nekad bude neprimetan za naše oči ako ne obraćamo pažnju, prosto i zaboravimo da je tu. I tada kada zaboravimo, tada se dešava ono što se desilo s apostolom Petrom. Znači, tada strahujemo i stradamo od svih onih sila ovozemaljskih koje nas okružuju i koje nam prete. Kada se, dakle, takva stvar mogla dogoditi jednom apostolu Petru i kada se mogla dogoditi proroku Iliji, kako se neće dogoditi svakome od nas da u nekom trenutku zaboravimo Boga i da gledajući sve one strahote koje nas okružuju uplašimo se. I nije samo da se uplašimo, nego tad počinjemo i da tonemo. Tad osjetimo dvostruku svoju nemoć i sve ono što smo mogli, uzdajući se u Boga i idući za njim, odjedan put i to više ne možemo. Dakle, današnje evanđelje nas uče tome da ako je ovim velikim ljudima to moglo da se dogodi, pa svakako dogodit će se i nama. I dogodilo se svakom od nas mnogo puta u životu do sad. Ali nikad ne treba da budemo sigurni da je onaj najstrašniji trenutak već prošao, nego treba da iščekujemo i da se pripremamo. A s druge strane, ovo nas se ipak uči da ma kako izgledale strašne stihije i sile koje nas okružuju i koje nam prete, ništa su spram moći Božije. I da je Bog uvek blizu da nam pruži ruku kad mi zavapimo Bože spasavanje. Dakle, da se kroz ove priče poučimo i ove primere, da ne gubimo ni strah Boži, jer ako se ovim ljudima to desilo, sigurno se desiti nama. A s druge strane, da ne gubimo ni nadu, jer kako su se oni spasli, tako će Bog i nas spasti. Kaže sveti apostol Pavle, sve mogu u Hristu koji mi moć daje. Neka bi, dakle, Gospod pomogao da uvek se držimo tog puta između straha i nade, i ako se desi da malo gubimo strah, da se onda prisjetimo opasnosti, a s druge strane, ako nas ponese nada pa zaboravimo na opreznost, da onda se brzo vratimo, sjećajući se koliko je lako izgubiti kompas, izgubiti usredsređenost na Boga i na večnost. I da tako, dakle, živeći i idući tim uzanim putem između straha i nade, stignemo i mi u Carstvo nebesko. Bogu našem neka je slava u veku. Amin.
1: Bila je ovo beseda oca Vitalija, sabrata manastira Studenica, koji je izgovorio u nedelju devetu po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije. Ovu propoved možete čuti na YouTube kanalu manastira Studenica. A u nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 7. avgust u prošlosti, razgovaramo sa ocem Stevanom Sirovljevićem, najavljujemo slavu hrama na Divčibarama, a potom slušamo i jedno predavanje oca Rafaela Bonjevića. Thank you.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja Velimirovića proti Dušanu T. o trećoj ravanici. Čestitam, srdačno čestitam, i to ne samo vama Srbima u Detroitu, nego svima Srbima u svetu, čestitam osvećenje treće ravanice crkve. Prva je Moravska, druga Sremska, treća Amerikanska. Prva predstavlja pesmu svete blagodarnosti Bogu za narodnu državu i slobodu, druga predstavlja pesmu pobedonosnom i svetom stradanju narodnom, treća pesmu svetom nezaboravu narodnom. Treća ravanica draga nam je isto tako kao i prve dve. Ako se u prve dve naizmenično čudom sačuvalo telo cara Lazara neraspadnuto, u trećoj se pokazuje čudo narodnog nezaborava, narodnog sećanja. Trećoj se pokazuje čudo narodnog nezaborava, narodnog sećanja na svoju prošlost, upravo na dve svoje prošlosti, predkosovsku i pokosovsku. Kako da ne nazovemo čudom to što šaka Srba u mravinjaku Novoga sveta nije zaboravila svoju istoriju i nije podlegla tolikim razornim agitacijama da se treba odseći od svojih otaca i djedova pa živjeti kao puž bez prošlosti i bez budućnosti? Ili kako da nije čudo da šaka našeg naroda podigne tako divan hram na domaku Fordovih fabrika i oblakodera u ovo najteže vrijeme amerikanske istorije, u zlo vrijeme, u gladne godine? I ona druga, sremska ravanica zidana i u zlo vrijeme ljutog robovanja, kada se oblakoder Osmanskog carstva uzdizao preteći nad celom Evropom. Dragocenost vaše žrtve Bogu trojno je veća zbog nastalih tegoba u životu vašem. Neka bi i trojan blagoslov Božji bio na svima vama,

0: blagoslov od sve tri ravanice. Od svih tegoba koje ste imali pri zidanju treće ravanice, znam da nije bila najmanja tegoba opirati se onima koji su vam s podsmehom dobacivali: današnje vrijeme zahteva fabrike, a ne crkve. Samotrezveni i uravnoteženi duh našeg naroda mogao je tamo savladati ovu tegobu. Verujem da su vam molitve cara mučenika Lazara pomogle u tome. Fabrike su rastrojile nerve ljudi, crkve su potrebne da unesu mir i krepost u duše. Sveti se reči Pavlovih Korinćanima: a ja, Pavle, molim vas krotosti rade i tišine Hristove. A krotost i tišina Hristova toliko potrebna modernom Amerikancu ne stiču se u hulčnim fabrikama. Fabrika predstavlja rad, crkva molitvu. Rad i molitva u harmoniji, to je bio program prvih useljenika u Ameriku, program prve Amerike. U današnjoj Americi rad je zasenio molitvu, fabrika crkvu. Tako se izgubila harmonija u spoljnjem i unutrašnjem životu moderne Amerike. Ja neću da se namećem za učitelja Amerikancima, te ovo što ću reći, neću reći kao učitelj, nego kao ljubitelj stradalnog amerikanskog čovečanstva. Amerika će ozdraviti onda kada molitva stane uporedo sa radom i crkva sa fabrikom. Naš nepogrešni učitelj koji je rekao: delujte dokle svjetlost imate, rekao je istovremeno: molite se neprestano. Vi kao radnici po fabrikama ispunjavate prvu spasonosnu zapovest Hristovu, a kao zidari ravanice i drugu. Ja se usuđujem reći, vi ste tom mudrom ravnotežom rada i molitve pružili zdrav primjer mnogima u Americi. Od Boga vam mir i blagoslov.
1: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

0: Pomoć Bog, poštovani slušaoci. Crkva Svetog Pantelejmona na Divčibarama, koja čuva deliće moštiju ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, i koja proslavlja ove godine i veliki jubilej, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od završetka crkve, proslavit će i ove godine svoju slavu uz molitvena sabranja i bogat duhovno-kulturni program. Detalje saznajemo od starešine hrama sveštenika Stevana Sirovljevića. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da danas zajedno najavimo slavu našeg svetog hrama.
0: Hvala vama. Spremate se za slavu i ove godine bogat program.
1: Hvala Bogu, izvršili smo određene pripreme tamo i na prostoru u porti, sređivana je, rađena rekonstrukcija staza i hortikultura nova je urađena, tako da smo dobili jedan novi prostor na kome moguće je organizovati određene duhovne i kulturne sadržaje koji su prigodni mestu i slavi. U petak, to je, da kažemo, počinju nam slavski dan i kada će na Divčibarama biti i više ljudi, nastupit će Anđela Kulić sa njenim umetničko-scenskim nastupom, imaće pratnju i bit će jedan prigodan i lep koncert uveče u 19 časova u porti hrama, a u subotu ujutru organizujemo dobrovoljno davanje krvi od 11 do 17 časova i posle toga u nastavku u 18 časova je praznično večernje sa petohlebnicom, a u 19 časova je predavanje oca Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, što se uklapa sa našom slavom, jer Sveti Pantelejmon je poznati iscelitelj bolesnih, pa smo zajednički izabrali tu temu da je najprigodnija i shodno i davanju krvi pre toga, pa

0: Da, tako i da, najrazličitija moguća publika iz raznih krajeva, zemlje i regiona.
1: To je onako jedan širok dijapazon i zaista leto je, pogotovo ova sredina avgusta kada su velike vrućine u gradovima i kada dosta ljudi iz dijaspore dolazi u rodni zavičaj, dođu na Divčibare i mi pokušavamo sa našim duhovnom hranom da im damo priliku da čuju i da upoznaju šta je Gospod, čemu treba da teže i na koji način.
0: Dakle, sve počinje u petak 7. avgusta o 19 časova koncertom Anđele Kulić. Da čujemo koju reč samo o tom koncertu i o programu.
1: Da. Anđela Kulić je postala, da kažem, poznata u izvođenju zajedno sa mitropolitom Fotijem, u izvođenju pesama određenih koje je i on pisao. Rodom je iz Republike Srpske, dolazila je već na Divčibare, ima tu prijatelje i uspeli smo da ostvarimo neki kontakt sa njom, gde smo napravili repertoar koji je prilagođen, znači, samom događaju i slavi hrama, gde će biti naše tradicionalne, duhovne i kosovske pesme koje će izvesti u pratnji dvojice ljudi, jedne, da kažemo, klavijature i gitare.
0: Dakle, bit će zanimljivo i bogat i lep program. Naravno, pozivamo sve slušaoce, ako su mogućnosti, da u subotu daju krv, pogotovo sad Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve da, ukoliko su mogućnosti, daju krv, jer zaista su rezerve krvi na minimumu. I naravno, ocu Milošu ne treba trošiti reči, njega svi znamo i verujem da će privući veliki broj ljudi. Slavite i veliki jubilej, to sam na početku rekla, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve.
1: Tako je. Ove godine, 1996. godine, je osvećen temelj na kome je podignut današnji hram i to je zaista bio neverovatan poduhvat svih koji su boravili tada na Divčibarama, predvođeni protom Milanom Tomićem, koji je bio tada paroh, i jednom grupom bogoslova, jer bogoslovija je bila izmeštena iz Krke u hotel Divčibare, koji su bili tu da pripomognu, da se nađu, da rade, i zaista blagoslovom Svetog Pantelejmona i Božijim došli smo do toga da je 2001. godine osvećen hram od strane episkopa Šabačko-Valjevskog, tada gospodina Lavrentija, kada je starešina hrama bio protojerej Stavro Forstojadin Pavlović. To zaista nisu, da kažem, mali događaj za nas. Jeste crkva mlađeg datuma u odnosu na ostale crkve u našoj eparhiji, ali svakako želimo na jedan dostojanstven način da proslavimo ovogodišnju slavu i da obeležimo taj jubilej koji će iz godine u godine bivati sve značajniji i veći. Da.
0: Ona jeste, kako ste lepo rekli, jedna od mlađih bogomolja i svetinja u našoj eparhiji, ali jeste jedna od starijih, ako ne i najstarija, u nekom turističkom odmaralištu.
1: Da, pa postoji određeni zapisi da je još vladika Nikolaj sa mitropolitom Josifom dolazio na Divčibare između dva svetska rata, da traži prostor gde bi se sagradila bogomolja, ali izbijanjem Drugog svetskog rata i posle komunističkim režimom ometeni, ta cela ideja oko izgradnje crkve je morala da sačeka do te 95. kada je početo sa kopanjem, pripremnim radovima i tako dalje, a 96. kažem, opet je urađen temelj. Imali smo i jednu pauzu tu 99. godine za vreme bombardovanja, kada se nije radilo, gde smo, da kažem, svedoci jednog čina agresije nad našim narodom, i Divčibare su svakako i spomenik stradalima, jer tu na Kraljevom stolu postoji mesto i spomen hram gde su Siniša i Željko, dva vojnika koji su pripadnici bili u tom trenutku 126. brigade vojn za vazdušno smatranje, javljanje i navođenje, položili svoje živote u odbrani zemlje, tako da sama izgradnja crkve je bila

0: duga u smislu tom da je trajala jedno 6-7 godina, da je rat izbio, da, ali slava Bogu jeste jedna od najmlađih i ono što je krasi da je u samom centru jednog planinskog turističkog naselja, da predstavlja centar naselja i zaista je posebna jer ljudi tu imaju jedan duhovni mir i u toj prirodi i ambijentu i u telesnom miru borave, gde mnogi spoznaju Gospoda i dolaze na svetu liturgiju i traže prve početne neke savete za ulazak u duhovni život i našu svetu veru.
1: I bogosluženja su redovna i ono što uvek volim da podvučem kada vi i ja razgovaramo, to je da se vama parohijani smenjuju iz nedelje u nedelju, da uvek imate različite parohijane, različite vernike.
0: Jeste, to je i izazov i blagoslov da imamo jednu malu zajednicu koja je tu svake nedelje, koja dolazi i koja pomaže uvek u crkvi kada god se šta radi, i zaista velika blagodarnost i ovim putem svima koji su pomogli radove koje su u našoj crkvenoj opštini bili značajni u zadnje 2 godine. To su uglavnom ljudi sa Divčibara koji žive i rade tu godinama i koji da kažem su redovni na bogosluženjima, ali ta druga strana jeste da postoji veliki broj ljudi koji kada su pogotovo neki udarni termini u sezonama, znači to je ova od sredine jula do sredine avgusta, periodi oko božićnih praznika, oko vaskršnjih praznika, kada je naša crkva zaista puna i prepuna i mala da primi sve ljude, pa i neki stoje i ispred, a iz nedelje u nedelju upoznajemo nove ljude koji dolaze, koji borave. Jedan deo njih ima i apartmane ili svoje vikendice na Divčibarama, pa onda nisu redovni, ali se desi par puta godišnje kada su na odmoru, kada su u prilici oni ili neko njihov, pa se jave, pa kažu, eto, mi smo došli, tu smo, i zaista je, da kažem ovako, lepo i postoji veliki prostor za misiju crkve, zato što, kažem, kao turističko mesto, kao mesto odmaralište, gde dolaze razni ljudi, moguće je organizovati ovakva predavanja i ovakve kulturne događaje, čija će kruna naravno biti sveta liturgija.
1: I hvala Bogu da je tako. Rekli ste da je izvršena rekonstrukcija staza i da je posađeno i novo cveće, dakle urađena nova hortikultura. Prošle godine ste rekli da je rekonstruisan pod crkve sa podnim grejanjem, a da profesor Đuro Radlović radi mozaik. Šta se s tim dešava? Dokle to stiglo?
0: Pa eto, blagodareći Bogu, mozaik je kompletiran, znači ja ne znam da li postoji, bar nije meni poznato, da postoji hram koji ima na ulazu, na preko celog zida toliki mozaik, i to je zaista biser koji krasi naš hram i danju i noću. Završen je mozaik, urađeno je freskopisanje priprate, freske su i u oltaru i u kupoli pozlaćene, Bogorodica Širša i Pantokrator, završena je i ta, da kažem, spoljno uređenje, gde su promenjene su trase, promenjeno je putanje, su napravljene nove, gde je sada crkva u centru, kako je to i negde ispravno, da glavna dolazna staza vodi na vrata hrama, a staza sa druge strane crkve koja ide prema oltaru, ide direktno na oltar i vodi na mostić drveni koji prolazi i prelazi preko reke Kamenice. Urađen je, da kažemo, i stavljani su grejači ispod jednog dela staza zbog uslova na planini da bi mogao led da se topi, da ne dođemo u situaciju, ne daj Bože, da neko padne tu u porti. Urađena je sistem za navodnjavanje, posejana je nova trava, pripljeni su radovi za postavljanje neke i pumpe toplotne za grejanje u nekoj budućnosti hrama, urađen je zid koji je na ulazu sa klupama, koji naglašava ulaz, treba da stignu i ulazni stubovi sa fenjerima, radi se nova česma, izvršena je rekonstrukcija stepeništa, urađena je nova rasveta, tako da bilo je zaista dosta radova u protekloj godini i ja pozivam sve da dođu i da vide znači taj naš duhovni kutak i da se napoje verom i taj naš duhovni kutak i da se napoje verom i duhovnošću u hramovima svim, a i u našem.
1: I mi se pridružujemo pozivu. Srećna slava!
0: Hvala veliko da ste živi, zdravi, radosni i dobrodošli.
1: Amin. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Stevanom Sirovljevićem, starešinom hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama. Ovaj hram proslavit će svoju slavu u nedelju 9. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom koju će od 9 sati služiti vladika Valjevski Isihije, doček episkopa u 8 sati i 30 minuta, a u petak uveče očekuje vas koncert Anđele Kulić, u subotu tokom celog dana dobrovoljno davanje krvi, a uveče predavanje prote doktora Miloša Vesina. Dobrodošli na Divčibare.
2: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2.
1: Pa Bože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje oca Rafaela Igumana manastira Podmajne na temu Da svi jedno budu. U pitanju je predavanje koje je održao 24. decembra u Studentskom gradu u prisustvu brojnih studenata, ali i patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
3: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod Bijele crkve Gračanice.
4: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata.
3: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
4: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imaćete priliku da čujete još jedno izvanredno predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića održano 24. decembra 2024. godine u punoj sali Doma kulture Studentski grad. Otac Rafailo, iguman manastira Podmajine, govorio je na temu da svi jedno budu. Predavanju su prisustvovali i svjetljejiši patrijarh srpski gospodin Porfirije, sveštenik Darko Nikolić, duhovnik pri Paraklisu Studentskom gradu i mnogi drugi. Zvučni zapis ovog predavanja za naše slušaoce načinila je Ivana Obradović, saradnik radija Slovo ljubve.
2: Pomaže Bog svima.
3: Pomaže Bog svima. Zamolio bih vas da na početku svi zajedno kažemo molitvu Oče naš, pa ćemo onda da se pozdravimo i da predstavimo današnjeg predavača. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen. Oče naš.

Vaše svetlosti, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, narode Boži i deco Božija, pomaže Bog još jednom. Neobično mi je drago i izuzetno sam uzbuđen što vas vidim večeras u velikom broju. Nekako veliki broj ljudi koji se okupio ovdje u ovom prostoru i koji je došao da čuje reč Božiju, ostavlja na mene stvarno onako jedan izuzetan utisak. Moram da budem iskren, pomalo ličan, da me veliko broj ljudi večeras u dobroj meri potresa.

Večeras ćemo govoriti o jednoj vekovečnoj temi, o temi koja čoveka muči, koja je čoveku važna danas, ali kao što rekao, budući da je vekovečna i svako vreme. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod je rekao, kao što i piše u naslovu, da svi jedno budu kao što si ti, Oče, u meni, ja u tebi, i da oni budu jedno nama. Šta znači te reči? O kakvom jedinstvu je ovde reč? Šta znači to da budemo jedno? Kako doći do tog cilja? Kako da budemo jedno sa sobom, sa Bogom, sa ljudima oko sebe? I kako u tom jedinstvu dostane? O tome će nam večeras, na moju i sigurno sam na zadovoljstvo svih vas, govoriti otac Stefanije. Oče Rafailo, dobrodošli. Zvolite, molim da vam se obratite.

Jedujem. Jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda, kojom se napajamo u strujama svetih tajni, kako krštenja, tako i svetoga pričašća. Na svakoj svetoj liturgiji mi iz toga rebra mistično, ali i liturgijski realno, natačemo naše svete putire. I iz toga rebra, tom krvlju se mi pričašćujemo. Pa onda čudesno pogrebenje, pa vaskrsenje, pa vaznesenje, ali i javljanje poslije vaskrsenja, 40 dana. Pa imamo ona vaskršnja evanđelja koja se čitaju na jutrenje.

0: Bože svetosti, dođite i da iskoristimo toliko što ste tu da nas obratite.
1: Braće i sestre, neću ništa posebno, nego sam samo ja hteo ime svih nas ovde sabranih da se zahvalim ocu Rafaelu na duhovnom slovu, na crkvenom slovu. To je veoma važno zato što, kako je provejavalo i iz onoga što je otac Rafael govorio, mnogi govorimo i mnogi imamo utisak, mislimo da govorimo reč evanđelsku, a zapravo neretko govorimo svoju reč, iznosimo svoje stavove koristeći reč evanđelja, a to znači koristeći reč samoga živoga Boga kao sredstvo, kao oruđe za prenošenje onoga što bismo mi hteli da kažemo. Drugim rečima, zloupotrebljavamo reč Božiju, zloupotrebljavamo neretko reč evanđelja. Otac Rafaelo je govorio reč evanđelja, pre svega neprestano insistirajući na tome da je centar našeg života Hristos i da jednom rečju kada se u podvigu trudimo da živimo u skladu sa Hristovom rečju, onda On postajući naš centar, dolazeći na prvo mesto u našem životu, sve ostalo postavlja na svoje mesto. Stoga je veoma, veoma važno da se trudimo, da se mi saobražavamo Hristu od patrijarha pa nadalje i u svakom pravcu i svako pojedinačno, a ne da saobražavamo Hrista sebi i svojim idejama, da ne kažem ideologijama. I time zaista odapinjem onda strele otrovnice jedni u druge, da svi jedno budu, to je reč Hristova. I zato je naprosto nezamislivo. Neko mi je rekao da je neko komentarisao moju jednu reč ili sliku Svetoga Save koji miri braći. Koristeći tu sliku, ja sam se trudio da govorim reč Hristovu, pozivajući sve upravo na smirenje, na kroz Hrista spoznaju istine da smo međusobno braća. A taj neko, ne znam ni o kome se radi, je rekao, oni nisu naša braća, ali to onda samo znači da taj ne govori reč Hristovu, reč evanđelja. Zapravo on je izvan crkve, jer je izvan Hristove reči, a onda koristi reč Hristovu i koristi crkvu da bi sprovodio svoju ideju i ideologiju koja je u krajnjoj liniji individualistička, pojedinačna, sebična. Bog, nezavisno od toga kakvi smo, ja to zaključujem oče Rafaelo, ne samo da nije protiv bilo koga, nego je uvek na strani svakog pojedinca. On je na tvojoj strani. I onda kada izabereš da si mimo Hrista, izvan Hrista, samo što to ne znaš, i na strani čoveka koji se jednako, kao na strani čoveka koji se trudi da čitanim svojim bićem živi u Hristu. Zato hvala oče Rafaelo na trudu, na naporu. Nije to nimalo jednostavno napuštati obitelj, manastir u kojem boravi monah i dolaziti u ovaj sam razloncima nemirni svet, ali budući da i to jeste crkveno, dolazak vaš jeste u skladu sa poslušanjem crkve, a to znači u skladu sa voljom Božijom. Mi znamo da zbog toga Bog pokriva i svako odsustvo, svaki nedostatak, pa i svako bacanje u najveće talase i u najveću buru koja zapravo jeste svet izvan svake monaške svete obitelji koja ima naravno svoje

0: ure svoje dinamike, ali je pod svojevrsnim duhovnim zvonom, pod svojevrsnim blagodatnim zvonom, zvonom Duha Svetoga. Hvala neka Gospod blagoslovi mir da da vama, ali i svima nama, da u miru i u radosti dočekamo praznik Božića koji nam donosi sve ovo o čemu je Otac Rafael govorio.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje na temu Da svi jedno budu, koje je 24. decembra 2024. godine u Domu kulture Studentski grad održao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine kod Budve. Na kraju večeri sabrane je pozdravio i svjetlejši patrijarh srpski gospodin Porfirije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz radio Slovo i u

Evanđelje od Mateja začelo 91. 22. glava, 23. do 33. stiha. U taj isti dan pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga govoreći: Učitelju, Mojsej reče, ako umre ko bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i podigne seme bratu svome. U nas beše 7 braće. I prvi oženivši se umre i ne imavši poroda, ostavi ženu svoju bratu svome. A tako i drugi i treći sve do 7. A posle sviju umre i žena. O vaskrsenju, dakle, kojega će od 7 biti žena, jer je za svima bila? A Isus odgovarajući reče im: Varate se, ne znajući pisma ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli Božiji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je Bog rekao govoreći: Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. A narod čuvši, divljaše se nauci njegovoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao da u budućem životu nema ni ženitbe, ni udaje. To jest da će se naši zemaljski odnosi i poroci zemaljskog života izgubiti. Ni nauke, ni umetnosti, ni vlasti, niti ičega sličnog tamo neće biti. Nego šta? Biće Bog sve u svima. A kako je Bog duh, kako je sa duhom sjedinjuje i duhom dejstvuje, sav život tamo će biti neprekidan tok duhovnih pokreta. Odatle sleduje jedan zaključak. S obzirom da je budući život naš cilj, a sadašnji samo priprema za njega, onaj ko sve vrijeme života posvećuje samo na ono što je korisno, jedino za ovaj život, ide protiv svog naznačenja i sebi u budućem životu priprema gorak, pregorak udeo. Ne radi se o tome da odmah sve treba napustiti, nego o tome da radeći koliko je potrebno za ovaj život, glavnu brigu obraćamo na pripremanje za budući život, starajući se pri tome koliko je moguće da se i grubi zemaljski rad obrati u sredstvo za taj cilj.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz. Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja Velimirovića proti Dušanu T. o trećoj ravanici. Čestitam, srdačno čestitam, i to ne samo vama Srbima u Detroitu, nego svima Srbima u svetu, čestitam osvećenje treće ravanice crkve. Prva je Moravska, druga Sremska, treća Amerikanska. Prva predstavlja pesmu svete blagodarnosti Bogu za narodnu državu i slobodu, druga predstavlja pesmu pobedonosnom i svetom stradanju narodnom, treća pesmu svetom nezaboravu narodnom. Treća ravanica draga nam je isto tako kao i prve dve. Ako se u prve dve naizmenično čudom sačuvalo telo cara Lazara neraspadnuto, u trećoj se pokazuje čudo narodnog nezaborava, narodnog sećanja na svoju prošlost, upravo na dve svoje prošlosti, predkosovsku i pokosovsku. Kako da ne nazovemo čudom to što šaka Srba u mravinjaku Novoga sveta nije zaboravila svoju istoriju i nije podlegla tolikim razornim agitacijama, da se treba odseći od svojih otaca i djedova, pa živeti kao puž bez prošlosti i bez budućnosti. Ili, kako da nije čudo, da šaka našeg naroda podigne tako divan hram na domaku Fordovih fabrika i oblakodera, u ovo najteže vreme amerikanske istorije, u zlo vrijeme, u gladne godine. I ona druga, sremska ravanica zidana i u zlo vreme ljutog robovanja, kada se oblakoder Osmanskog carstva uzdizao preteći nad celom Evropom. Dragocenost vaše žrtve Bogu trojno je veća zbog nastalih tegoba u životu vašem. Neka bi i trojan blagoslov Božji bio na svima vama, blagoslov od sve tri ravanice. Od svih tegoba koje ste imali pri zidanju treće ravanice, znam da nije bila najmanja tegoba opirati se onima koji su vam s podsmehom dobacivali: današnje vreme zahteva fabrike, a ne crkve. Samotrezveni i uravnoteženi duh našeg naroda mogao je tamo savladati ovu tegobu. Verujem da su vam molitve cara mučenika Lazara pomogle u tome. Fabrike su rastrojile nerve ljudi, crkve su potrebne da unesu mir i krepost u duše. Sveti se reči Pavlovih Korinćanima: a ja, Pavle, molim vas krotosti rade i tišine Hristove. A krotost i tišina Hristova, toliko potrebna modernom Amerikancu, ne stiču se u hulčnim fabrikama. Fabrika predstavlja rad, crkva molitvu. Rad i molitva u harmoniji, to je bio program prvih useljenika u Ameriku, program prve Amerike. U današnjoj Americi rad je zasenio molitvu, fabrika crkvu. Tako se izgubila harmonija u spoljnjem i unutrašnjem životu moderne Amerike. U spoljnjem i unutrašnjem životu moderne Amerike. Ja neću da se namećem za učitelja Amerikancima, te ovo što ću reći, neću reći kao učitelj, nego kao ljubitelj stradalnog amerikanskog čovečanstva. Amerika će ozdraviti onda kada molitva stane uporedo sa radom,

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se ime tvojim kleh ili ga pohulih misli svojoj, ili koga u koru, ili klevetah gne svojim, ili ožalostih, ili se radi ga razljutih, ili slagah, ili nezgodnost, ili siromah dođe meni, ja pogledah, ili brata svoj žalostih, ili se svadih, ili koga osuh, ili se naduh, ili pogordih, ili se razgnevih, dok stajah na molit, um se moj kosu zla ovoga sve, na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se lumejah, ili zlo pomislih, ili vidi tuđu lepotu, ih njome ranju srcu, ili govori ne treba, ili se nasmejah grehu brata Boga, moji su gresi brojni, ili bejah od za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sto i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvoče, Gospod moj, zavodnog, postojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i opri, kao dragi čoveko ljubi, da s mirom legne, zaspi i otpočin, ja bludi, grešni, i poklonit ću se i opevaću, i proslaću prečasno imoje, ocem i rodnim sinom njem, sa i uvek i u vekove veva. Amin. Šta ću ti podneti, ili čime ću titi, neizmjerno dotvorni besmrtni care, posrdni i čuljubivi Gospe? Jer si mene sam lejn za službi, i koji sam ništa dobro učin, dovo do kraja ovog milog dana, ustrojavajući učanje i spasenje duši mojo. Budi milostini grešnome i lišanome sva dobrog dela. Podigu ušu moju palu, oskvrnanu bezmernim grecima i ukloni iz mene svurđavu pomisa ovog vidljivog života. Jedini grešni, posti moja sagrešnje kojima ti zgreh ovoga dana, svesno i nesmo, rečelom i mišlju i svima svojim budima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me sa božanskom vlar i neiskazan čovekoljubljem i silom svake protivničke pasti. Opsti Bože, očisti mnoš grehova mojih. Go izvoli, Gospod, da me izbaviš od zamke đavola i spasi dušu moju strasnu, pari me svetlošnica svoga, kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevisno iz maštanja. I sačuvaj nemućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu dolatnost odagnaj one. Prosveti duhom oči srca moga, da ne zaspi mrt. Pošalji mi anja mira, para i nastavnik duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da usta postelje svoje podnesem zahvalne odbe. Gospode, liši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slu Tvog. Darujem se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da li Tvoji oteraj daleko od mene đavolsku mrzu, da bih oslovio Tvoje svoje ime i proslavio i svio prečistu Bogorodicu koju sama grešnima dao kao zascu. I primi nju i moli za nas, jer znam dražava Tvoje čovjekoljublje i ne prestaje da se. Nje
njenim zastupništvom, znamenjem časnog prsta i radi svih svetilja tvojih, sačuvaj Bogu dušu moju. Isuse Bože naš, jer svet i sve poslavljen, pa na vek. Amin. Gospode Bože naš, što sa grehih ovoga dana rečim, delom imam, opi mi kao blagi čovjek, podari mi mira tih san, pošli mi svanđela čuvara koji krili i čuva od koga zla, jer si ti čuvaša i tela naša, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu Svetome Duhu, sada i uvek i u vek vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo, čije ime iznad sva imena prizivamo, daj koji odlazimo na spavanje, odmah uši i te.

i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slavi. Ustavi navalu srsti, gasi raspaljene pohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, vodeći dobrodete život, ne nemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven uvijek. Amin. Gospod, ne liši me s nebeskih blaga, Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha,

od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti sve svete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveštenomučenik Ermolaj, sveštenik nikomidijski. U vreme cara Maksimijana i on beše sa onih 2000 mučenika koje osudi car da se u crkvi i zajedno sa crkvom sažežu. Ermolaj nekako izbeže smrt tom prilikom zajedno sa druga dva sveštenika, Ermipom i Ermokratom. Ermolaj krsti svetoga Pantelejmona, s kim zajedno bi izveden pred sud, mučen i najzad mačem posečen. S njim postradaše i Ermip i Ermokrat i svi biše uvenčani vencem pobede i slave u carstvu Hristovom. Česno postradaše okolo 304. godine. Prepodobna mučenica Paraskeva, rođena u Rimu od roditelja hrišćanskih i od detinjstva naučena veri Hristovoj, sveta Paraskeva s velikim usrđem staraše se da na delu ispuni sve zapovesti Božje. Verujući tvrdo i živeći prema svojoj veri, ona upućivaše i druge na put pomoću prave vere i blagočestivog života. Kada joj roditelji umreše, Paraskeva razdade sve svoje imanje bednima, a ona se zamonaši. Kao monahinja ona još sa većim žarom revnosti propovedaše veru Hristovu, ne tajeći se ni od koga, iako u to vreme vera Hristova beše krvavo gonjena,

prepodobni Mojsej Ugrin. Beše na dvoru mladoga ruskoga kneza Borisa, pa kada bezbožni Svjatopolk ubi Borisa, Mojsej se izbavi i dobeže u Kijev. No malo docnije bio odveden od kralja poljskog Boleslava kao rob u zemlju Poljsku i prodan za 1000 zlatnika nekoj mladoj i skvernoj udovici, ženi jednog boleslavljevog poginulog vojvode. Ova opaka žena navraćaše Mojseja na blud, no Mojsej se ne dade navratiti, jer se beše zaveštao živeti čisto pred Gospodom. Tada mu ona predloži brak, no on to odbi. Potajno primi Mojsej čin monaški od nekog svetogorca i javi se pred Gospođom svojom u rasi monaškoj. Ona ga veza, pa naredi da ga šibaju i da mu odseku tajni organ. 5 punih godina trajalo je to bezuspešno zavođenje od strane te sramne žene, 5 godina muka i istjazanja. No, iznenadno pogibe kralj Boleslav u nekoj buni u kojoj i ova žena bi ubijena. Tada Mojsej slobodno ode u Kijev, gde se pri svetom Antoniju predade molitvi i bezmolviju. Podbedivši potpuno sramnu pohotu u sebi, on pomagaše mnogima da se od nje spasu. I njegove svete mošti pomagahu mnogima. Posle 10-godišnjeg bezmolvija u pešteri, upokoji se sveti Mojsej 26. jula po starom kalendaru 1043. godine i preseli se u večno devstveno carstvo Hristovo.

čistotu pred Bogom Mojsa i Zavetova, pa slobodan duhom i pored okova, odgovori ženi bogatoj i gnusnoj, okovanoj strašću, robinji raspusnoj. Koji čovek dosad, slušajući ženu, spase svoju dušu, strašću pokorenu? Adam izgnan beše zbog žene iz raja, Samson zbog Dalile pogib bez jaja. Solomon premudri od žena zaveden, na idolsku glupost bejašen izveden. Irodova glava ženom obajana, smače česnu glavu preteče Jovana. Ostavi me, žena, ja sam Boži sluga, pa traži po svetu prema sebi druga. Ja se tvojoj volji pokoriti neću, u sažiću s tobom ja ne vidim sreću, da čist budem telom, to je, ženo, nužnost, to je moja sveta pred Gospodom dužnost. Ni laska, ni zlato, ni vlast tvoja cela, zavesti mi neće ni uma, ni tela. Gospod je svesilan, on će mi pomoći, te ću zavet česno održati moći. Samo čista voda u raju žubori, Bog je Bog čistote, on nas čiste stvori, on nas čiste hoće i čiste spasava. Čistota je, ženo, hrišćaninu slava.

Rasuđivanje. Nijedna se strast ne pobeđuje bez velike borbe. Bludnu strast nazvali su oci smrću. Kad se bludnik spase bludne strasti, kao da je iz mrtvih vaskrsao. Kod onih koji žive u svetu, bludna strast se razgoreva uglavnom od viđenja, a kod onih koji se podvizavaju u pustinji, ta strast se razgoreva od pomisli i uobraženja. Svetu Saru, veliku podvižnicu, mučio je bes bluda u pustinji 30 godina. Ona ga je uvek molitvom pobeđivala i odgonila od sebe. Jednom joj se javi smrad

nevjerojatni bes bluda u telesnom vidu i rekne joj: "Pobedila si me, Saro." "Smerno," odgovori Sara, "nisam te pobedila ja, nego Gospod Hristos." I od tada je ostavi i pomisao bludna za navek. Kad su pitali svetoga Pimena kako se čovjek može boriti protiv bludnog besa, on odgovori: "Ako čovjek uzdržava svoj stomak i jezik, to će on moći vladati sobom." Sveti Antoni rekao je da u telu postoje tri vrste pokreta: jedno prirodno, drugo od neuzdržljivosti u hrani i treće od demona. Drugi su opet govorili da se bludna pohota usiljava još i od gnjeva i gordosti, no svi su saglasni u tome da pored čovečije trezvenosti i truda neophodna je pomoć Božja da bi se ova odvratna strast iskorenila potpuno. A da je čovjeku moguće održati se u čistoti, svedoči između mnogih drugih i sveti Mojsej Ugrin, koji je proživeo 50 godina u svetu i 10 u manastiru, svega 60 godina u potpunoj devstvenoj čistoti. Sozercanje. Da sozercavam čudesnu pobedu nad Amorejcima i to kako Bog posla stršljenove protiv Amorejaca, te se ovi zbuniše i biše pobeđeni od Izrailjaca. Kako je moćan Gospod Bog i kako pomoću malih stvari satire gordeljive nepravednike.

Beseda o bedi onih koji priđu Hristu, pa odstupe. Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvoga. Svetlo je sunce, braćo, no još su svetlije reči apostolske. Sunce obasjava tela, braćo, a duša ne može da obasja, dok reči apostolske obasjavaju duše. Sva uzvišenja duše i sve ponore njene apostol vidi jasno, pa nam ih osvetljava iz žarke ljubavi, da bi nas izveo na čisti put spasenja. Dve velike pouke daje nam on u nekoliko reči. Prva pouka: od nečistote ovoga sveta ne može se drugčije pobeći osim kroz poznanje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Pre svega, bez poznanja Gospoda Isusa ne može se videti ni poznati nečistota ovoga sveta. A potom, bez poznanja Gospoda Isusa čovek se ne može očistiti od te nečistote. Druga pouka: kada čovek poznanjem Gospoda Isusa odbegne od nečistote ovoga sveta, pa se opet zaplete u nju, onda mu poslednje bude gore od prvoga. Jer poznavši svetlost, on se ponovo vraća u mrak, i mrak biva još mračniji. I poznavši pravdu, on ponovo tone u nepravdu, i kazna biva još strašnija. I poznavši svetinju, on ponovo pada u životinstvo, i životinja biva još jarosnija. Apostol se sveti ne ustručava da ovo povraćanje nazad sravni sa psom koji se povraća na svoju bljuvotinu, i sa svinjom koja, okupavši se, ponovo silazi u kaljužu. Ko je poznao Gospoda Isusa, taj je poznao sve što mu treba za spasenje. Dobio je dvogled da vidi nečistotu, i laž i nepravdu, i dobio je silu da utekne od svega toga. Neka se ne vraća, dakle, da ga večna smrt ne proguta. Neka ne kuša Boga bezbroj puta. Jer ako je Bog bio brz da ga spase prvi put, biće sporiji drugi put, i još sporiji treći put. O, kako su svetle reči apostolske,

Braćo moja, o Gospode Isuse, Spasitelju svemoćni i sveblagi, ne odstupi od nas u časovima slabosti i izbavi nas kad nas nečistote sveta ponovo povuku sebi, tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imat ćete priliku da čujete još jedno izvanredno predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića održano 24. decembra 2024. godine u punoj sali Doma kulture Studentski grad. Otac Rafailo, iguman manastira Podmajine, govorio je na temu da svi jedno budu. Predavanju su prisustvovali i svjetješi patrijarh srpski gospodin Porfirije, sveštenik Darko Nikolić, duhovnik pri Paraklisu u Studentskom gradu i mnogi drugi. Zvučni zapis ovog predavanja za naše slušaoce načinila je Ivana Obradović, saradnik radija Slovo Ljubve.
2: Pomaže Bog svima.
3: Pomaže Bog svima. Zamolio bih vas da na početku svi zajedno kažemo molitvu Oče naš, pa ćemo onda da se pozdravimo i da predstavimo današnjeg predavača. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen. Oče naš.

Vaše svetlosti, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, narode Božji i deco Božja, pomaže Bog još jednom. Neobično mi je drago i izuzetno sam uzbuđen što vas vidim večeras sa velikim brojem. Nekako veliki broj ljudi koji se okupio ovdje u ovom prostoru i koji je došao da čuje reč Božju, ostavlja na mene stvarno onako jedan izuzetan utisak. Moram da budem iskren, pomalo ličan, da me veliko broj ljudi večeras u dobroj meri potresa. Večeras ćemo govoriti o jednoj vekovečnoj temi, o temi koja čoveka muči, koja je čoveku važna danas, ali kao što rekao, budući da je vekovečna i u svako vreme. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod je rekao, kao što i piše u naslovu, da svi jedno budu kao što si ti, Oče, u meni, ja u tebi, i da oni budu jedno na mene. Šta znači te reči? O kakvom jedinstvu je ovdje reč? Šta znači to da budemo jedno? Kako doći do tog cilja? Kako da budemo jedno sa sobom, sa Bogom, sa ljudima oko sebe? I kako u tom jedinstvu dostane? O tome će nam večeras na moju i sigurno se na zadovoljstvo svih vas govoriti otac Rafael. Oče Rafaelo, dobrodošli. Zvolite, molim da vam se obratite.

Там буде имамо некакве неисцрпне резервуари, атомске, хидро, соларне, нафтне, некакве гасоводе кои треба спроводити у Царство Небеско. Ако ми не можемо да споимо до краја године, како ќемо спајати Алфу с Омегу? Су неисцрпни извори нестворених енергија. А то је оно што црква има да нам открива, ми немамо кад. То је благодат Духа Светога, слава на висини Богу, а онда на земљи мир и међу људима природно добра волја. До те мере добра волја. Дозволите, ваше светости, недавно сте, у ствари, мало прије ове вечери, подсетили нас на тај израз добре евангелске волје која извире из дубина, умиреног бића, умиреног вјером, у крст часни и слободу златну, чудесног старца Лукашина. Али он је старец био у благодатном смислу, то да знате, ја дуго нисам знао, он је имао нешто мало, преко, мало више од 40 година, али био старац у духовном смислу, како називамо духовне људе, који не морају обавезно бити стари годинама. Он је био стар годинама, али изрекао оно што је вјечно. Кад је рекао оном свом најљућем непријателју који је дисао страховитом мржњом на њега, страховитом мржњом и на њега и на народ коме је припадао, само ти, дијете, ради свој посао. То некоме данас изгледа невјероватно, ми не можемо да опростимо поглед једни другима, разумијете. Ситне неке увреде, непажну, преосетливост је завладала, нездрава, а овде имате човека који океаном мира заплюсну ово чедо немирног духа и опржи га њиме као огњем небеским. Па ето, да да Господ, да будемо мудри и да добро пазимо како живимо, јер у току су на глобалном плану неки процеси масовног расијавања. Пале се ватре, исценирају разни догађаји који истина имају неку тежину, али ниједан од њих и сви они заједно не могу имати већу тежину од онога што се десило у тишини Витлеемске ноћи и пећине, где се тајанствено рађа цар мира и тај мир предаје нашој људској природи и кроз себе нуди га свима нама, свим народима. Он је као цар мира послао апостоле свим народима. Наш га је одавно препознао и прихватио посебно у личности нашег дивног светог отца Саве, чеда мира и миротворца, који је управо захвалјујући литургијском славословљу Богу на висинама увјек био изразито миран и око себе благодатно зрачећи изазивао добру и благу волју, мирећи и своју завађену браћу, али исто тако привлачећи необично силно пажњу и свих оних са којима се сријетао. Ми смо тако, ви то сигурно знате, kad smo dobili tu liturgijsku samostalnost, nismo je dobili tek tako, nego zahvaljujući toj njegovoj liturgijskoj zrelosti, koja je bila potvrđena mirom kojim je zračilo prije svega njegovo srce, a onda i oči, i glas, i riječ, i sve. I ondašnji oci, arhijereji,
bez ikakve

da odgovorimo na neka pitanja. Programska himna spasenja, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Hajmo da poslušamo svetoga vladiku Nikolaja, treba mu vjerovati, on je poslušao one koje treba slušati, pa da u tom finalu svetog i umirućeg apostola evanđelskog biskup crkve predanja sami bude mirni, će biti blago ako umirimo makar jednoga pored nas, a da će Bog da ih bude i više. Suprotno, duh nemira će kosti nam polomiti. Da će Bog da ne bude tako. Hvala.

0: vodeći Duha Svetoga. A ja bih vas zamolio da nam odgovorite nekoliko pitanja koje su postavili naši studenti, kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Stiglo nam je dosta pitanja, ali evo, ja sam nekako odlučio da vam postavim dva koji su mi se ovako čini karakteristični. Jedno pitanje se tiče nečega što ste malo pregovorili, a tiče se sljedećeg. Kaže, u jednoj od vaših beseda, koja je postala popularna društvenim mrežama, govorili ste da postoje neki ljudi koji se uznose iza crkve, koji govore što ona treba da čini i tako dalje, a zapravo u tom svom duhu nemira se otkriva njihovo nevaspitanje. O kakvom nevaspitanju je reč, kakvo vaspitanje nedostaje? Eto, o tome smo taj da čemo nešto u vas.
1: Da. To smo govorili u kontekstu neke šire teme i zaista to nevaspitanje, ono postoji, ne treba se stiđati. Da vam iskad budem i sam, nisam vaspitavan u tom duhu i milošću Božijom priveden crkvi, priveden sam kao vrlo nevaspitan, neznaven. I danas, što više, mada kod nas sve to ide nekako sporo, mi smo tu nekako raslabljeni, voljno i oštećeni, znate i sami, prolazili smo sve te procedure, nazovi vaspitanja i onda nekako nosimo te traume pa nekako se sporo smiravamo. Ali ako uspijemo u tome, sve više se otkriva tajna crkve kao tajna pred kojom se, znate, čuti, tihuje. Tako da ne izdvajam sebe iz onih koji jesu nevaspitani. Ali vidite, postoji razlika kad to nevaspitanje ili neznanje, svakako neznanje, jer mi u crkvi naučimo i danas, to je, mislim, vidite, mi jesmo ovako, sabiramo se i slava Bogu, ali istinska duhovnost, ona je, evo, vaša svetosti, ako dozvolite da to primijetim, možda nisam u pravu, ali imam slobodu da to podijelim sa svima vama ovdje, posebno u vašem prisustvu, da je istinska duhovnost i dalje nekako, odnosno učenje o istinskoj duhovnosti, predanju, onom izvornom, apostolskom pravoslavlju, i dalje nekako katakombno. Mi imamo neku slobodu da se krećemo, još uvijek vidjet ćemo šta će sve da se dešava, ali nije lako doći do tih istina, nekako je katakombno. Ima to i zašto je tako. Jer da bi bilo istinsko, čovjek mora da bude nekako odan, posvećen. Tajna se ne otkriva svakome. I zato je katakomba u neku ruku čuvar tajne. Sad ne mislimo o podzemlju, u fizičkom smislu, nego tim nekim katakomnim relacijama. Uglavnom je nekako sve profano, da kažem i sekularizovano, u ne maloj mjeri. Tako da ljudi i to što misle da je crkva, to nije crkva. Ili nije sve što crkva jeste. Možda je samo, kažemo neki krajnji izraz ili daleki eho, ali u samom jezgru otkrivaju se velike tajne, koje malo ljudi zna. Ne zato što ih crkva čuva ili ne da, nego tako nekako živimo, površno, lakomisleno i dobro. Onda da vam kažem, crkva ima vrlo malu istinsku saradnju od institucija koje bi trebale da joj budu, sad ovdje govorim, odgovorno i u nevidljivom prisustvu Svetog Oca Save, u vidljivom prisustvu u ličnosti našeg prvojerarha, patrijarha i samoga Gospoda Isusa Hrista, nikoga ne osuđujući. Ali govorimo o neposlušnosti u najzdravijem smislu. Sad će neko da se uvrijedi, možda od osjetljivih. Ali šta da radimo? To je posljedica prećerane preosjetljivosti, da vidimo kako je do nje došlo. Neposlušnosti. One

0: Ili što sam se neđe izprogramirao kao svešnik. E, to je crkva. Pa nemoj. To sam ja. Evo vozačka. Evo lično. Razumijete? Evo me. Onda na jerarhiju crkve, znate. To te duša zaboli kako ljudi ogavku. Ogavku, pritom. Ništa ne znaju. Što kaže moja djede, je spomenu večeras, moja tetka, tu je žitelj ovog grada, a ima tako malo tih prijatelja, poznanika i sad i ona prilazi polako crkvi. Nije to ovako, da vam kažem, te generacije. A onda u razgovoru sa njima, to je taj, da kažemo, fini svijet, međutim neki manir, pa malo pa nešto put crkva, što ovako, što, a to je obično, ne znam, ko šta vozi, gdje je ko viđe, razumijete? Aj sad, da ne govorimo o mogućnosti da si to možda i vidio i umislio, ali ajde, iako jesi. Ali ona kaže, a čekaj, znajući pozadinu njihovog života i način razmišljanja, kaže, i odnosa prema crkvi, kaže, dobro, a što to tebe dotiče, kakve ti veze imaš sa tim? Nije mi jasno otkud sad ta interesovanja. Imaš realno život, imaš probleme, realno, što se tebe to zanima? Šta te to podstiče da se baviš tom temom i da te ona dodatno uznemirava? I da imaš potrebu, vidite, to bi sve jedna ambulantna analiza brzo detektovala. Ali aj sad govorimo kao da ne znamo, ono, pitamo se, što ti bi sad, otkud tebi potreba, se baviš tim? Grijeh je, braći i sestre, hristocentrična energija. Grijeh, on gleda lukavo, em je hristocentričan, u smislu da gospoda gađa, njemu je Hristos lični neprijatelj, da kažem grijeh kao demonska energija, ali onda gleda lukavo, ne odmah, ali gdje god može, gdje god ima mogućnosti da te gurne, da nešto, mogu slobodno reći da nešto vanneš. Jer to nije slovesni izraz, to je laveš na sveštenike, a neka na sveštenike, nego na visoku jerarhiju, razumijem, na patrijarha, i to vidite, što patrijarhu ovo, a ne ono. Oprostite, ovako malo nas smjelosti, ali to je naša realnost, možda to nemamo mi ovdje, ali ima toga, kako to nije strah, čovječ, maši ti djecu, mislim, vidite da ne idemo sad na strah, ali došli smo do toga da treba i polugom straha reagovati. Maš ti djecu, maš ti unuča. Otkud takva smjelost? Kad smo mi kao narod tako govorili? To su neke nove bolesti, neki novi virusi. Ja. Mislim, stara je to priča, ali nekako je neprijatno da se to dešava u jednom narodu koji, evo, ovih godina proslavlja 8 vjekova liturgijske zrelosti. Još nešto. Da ne bude da je to, znate, nekakva ograničenost u nezdravom jednoumlju. Svako od vas ima priliku da izrazi možda i nekakvo nezadovoljstvo, ali na kulturan, vaspitan, crkven način. Ja vam garantujem, evo i ovdje u prisustvu i našeg patrijarha i otaca, u prisustvu Svetoga Save, kogod od vas ima zdravu potrebu da iznese neko svoje mišljenje, ne mora onda se slaže sa svim, može da ima i nedumice, ali neka zdravo izrazi tu svoju želju i bit će uvažen kao dijete crkve. E, za razliku od toga, mi imamo ljude koji, znate, iz periferije tako bacaju, prožeti strahom i ne imajući želju da dođu kao ljudi, da se pogledamo i da vidimo gdje je zapelo, šta možemo da, možemo nekako da pomognemo, ne? E sad to se zloupotrebljava, onda imate, nažalost, i mnoge medije koji rade svoj posao, ali starac Lukašin kaže svako svoj posao, ali pazite se toga, gledajte, to vidite, nisu to tek tako bačene informacije, one su umočene u otrove, ne? Iako niste utvrđeni, posebno trezveno umljem, ako niste izvježbani, jer to nisu obične strijele, možda bude, znate, ozbiljno odapeta strijeva i da izazove u tebi sumnju, posebno ako živite grehovno, bez pokajanja, bez duhovne dinamike i higijene. Vidite, ako se malo posuti benzin, nije dobro da vam se primičujem sa onom vatrom iz zip upaljača, tako? Mogli ste vi tako s benzinom još 1000 km, ali na nekoj pumpi priđe i zapali cigar pored mene. Tako da, dosta, vidite, mislim, tu smo, živimo jedni s drugima, borimo se, ali ima grijeha u nama. Ima. A u grijesima smo začeti, u grijesima rodina mati naša, nego gledamo kroz život crkve da se izbavimo, kroz pričešće, da krvlju gospodnjom očistimo našu, da umom Hristovim ozdravimo naš um, da živenjem po volji gospodnjoj, da isilimo našu volju, da zapovešću o ljubavi, da isilimo naše srce, pa da budemo istinski zdravi. Do tada mi smo rizični. I to naši neprijatelji jako dobro znaju, to su jako dobro razrađene strategije. One su istina ništavne ako se poklanjamo caru mira i živimo mirno u crkvi. Ali ako nismo, onda, vjerujte, može da bude ozbiljnih iznenađenja. Može neko ko je dojuče bio ovdje među nama da bude protiv nas. Koliko je sjutra? Da će Bog da takvih ne bude.
1: Hvala vam puno na ovako iscrpnom sadržajnom govoru i odgovoru. A drugo pitanje koje sam hteo da vam postavim, zapravo u sebi sadrži pitanje koje su postavili studenti. Više pitanja je bilo vezano za ovu temu, pa sam ja sad gledao nekako da ih objedinim, a oni se odnose na sledeće. Kaže ovako: da bismo bili u jedinstvu sa Bogom i jedni sa drugima, čovjeku je potrebno trpljenje. Gde je mera u tom trpljenju? Da li nekada nema smisla trpeti? Odnosno, kako se kaže u drugom pitanju, kako možemo da znamo da je trpljenje našeg zdravog, da nas vodi u istinsko jedinstvo, a koje trpljenje je autodestruktivno i nije spasonosno?
0: Da. Dozvolite da na ovo pitanje odgovorimo tako što ćemo reći neku riječ o molitvi Isusovoj. Jer trpljenje, to je liturgijska dimenzija života, evanđelska dimenzija života, to ima sveto trpljenje. Sam Gospod otkriva spasonosne posledice svetoga trpljenja. Trpljenjem svojim spasavajte duše vaše. Ali to on govori. Može neko da vam kaže, neko drugi, znaš, iz nekog drugog ugla, drugog duha, drugog nekog učenja, psihologije neke, drugog nekog učenja, psihologije neke, trpi. Ili nemoj ništa da, i nikoga da trpiš. Znači, jako je bitno da to izvire iz njegovog bića, da je to, kako bismo rekli, njegov blagoslov. Kao što je poziv na pokajanje, trpljenje, nevolja. To su blagoslovi Božji, ali to je sveto trpljenje. Međutim, da bismo mogli da ga živimo, da bismo mogli sveto da trpimo, mi treba da budemo u neprestanoj vezi sa njim, koji nam daje snagu da istrpimo. Navodim samo jedan primjer iz svetootačkog učenja. Pritom da znate da se učenje o trpljenju nalazi u samom jezgru svetootačkog, liturgijskog, pokajničkog, terapeutskog učenja. I veliki oci o trpljenju govore kao o tajni, o mudrosti. I kažu, recimo, jedan od njih, sveti Marko Podvižnik, jedan od velikih otaca i učitelja, kaže, kad su iskušenja u pitanju, kaže, nemojte da ispitujete odakle dolazi iskušenje. Pogubit ćete se. Vi možete donekle da doprete, ali dalje već slutite.

0: je izvan crkve, jer je izvan Hristove reči, a onda koristi reč Hristovu i koristi crkvu da bi sprovodio svoju ideju i ideologiju koja je u krajnjoj liniji individualistička, pojedinačna, sebična. Bog, nezavisno od toga kakvi smo, ja to zaključujem oče Rafaelo, ne samo da nije protiv bilo koga, nego je uvek na strani svakog pojedinca. On je na tvojoj strani. I onda kada izabereš da si mimo Hrista, izvan Hrista, samo što to ne znaš, i na strani čoveka koji se jednako, kao na strani čoveka koji se trudi da čita ni svojim bićem, živi u Hristu. Zato hvala oče Rafaelo na trudu, na naporu, nije to nimalo jednostavno napuštati obitelj, manastir u kojem boravi monah i dolaziti u ovaj sabor razlomcima nemirni svet, ali budući da i to jeste crkveno, dolazak vaš jeste u skladu sa poslušanjem crkve, a to znači u skladu sa voljom Božijom. Mi znamo da zbog toga Bog pokriva i svako odsustvo, svaki nedostatak, pa i svako bacanje u najveće talase, u najveću buru, koja zapravo jeste svet izvan svake monaške svete obitelji, koja ima naravno svoje bure, svoje dinamike, ali je pod svojevrsnim duhovnim zvonom, pod svojevrsnim blagodatnim zvonom, zvonom Duha Svetoga. Hvala neka Gospod blagoslovi mir da da vama, ali i svima nama, da u miru i u radosti dočekamo praznik Božića koji nam donosi sve ovo o čemu je otac Rafaelo govorio.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje na temu Da svi jedno budu, koje je 24. decembra 2024. godine u Domu kulture Studentski grad održao jeromonah Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajine kod Budve. Na kraju večeri sabrane je pozdravio i svjetlejši patrijarh srpski gospodin Porfirije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz radio Slovo i

0: Aleluja, kiuja, kove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobiti i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju i dole u velikima sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju i dole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakde vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe u desnici tvoje do vijeka. Usliši Gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom Gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
1: Katizma treća.
0: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Priziljem Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizvao Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuj zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan.

0: Ljepota šumska prolaze kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mije mu je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržuje njegovu blagoslovu. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka, jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me ne kaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa, svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja

0: Amin.
1: Bog nad bogovima Gospod govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moj što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su preda mnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska preda mnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnje mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha, svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ. Žrtve Bogu duhšen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro sam, podigni zid Jerusalimski. Onda će ti biti mile pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtve tvoj te oce.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u koje vijekova. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek u vijekova. Amin.
1: Što se hvališ nevaljarstvom silni, milo Božija svaki dan sa mnom. Ne bi izmišljao jezik tu, ni u tebe kao britva oštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lati nego istinu govoriti. Ljubiš svako jači riječi od pogibli jezik lukav. Toga radi, Bože ćete poraziti sa svim, izbacit će, čupat ćete ist i korijen tu zemlje živih. Vidjet će pravednici i poboće se i podsmijevat će se. Gledaj kako i ne držaš u kreposti svoje, nego se uzdaš u dno bogatstva svega i utvrđaš se zloćom svojom. A ja kao maslina zeleno domu gospodnje, uzdam se uz Božiju bez pretnika i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer to činiš. I uzdaću se u ime ti jesi dobar k se svojim. Reče bezumnik, u srcu svojem nema Boga. Pronevaljaše se i zagrdiše u bezakonju, nikoga dobro da tvoje. Bog s neba pogleda na svima čovječe da vidi li koji je razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniš, svi se pokvariš, nema nikoga dobro da li, nema ni jedno. Zar neće da se razumno čine bezakonje i narod moj kao što idu hleb i ne prizivaju Boga? Drhta će od straha gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji uđu na tebe, i ćeš ih posramiti, Bog odvrže. Ko će poslati se spasenje iz raka, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će Jakov, veselić raj. Imenom svoj pomozi mi i kreću svojom odbranjime budu. Bog usliši molitvu, čuj riječ usta mojih, jer ti ustaše nam i silni traže dušu moju, nemaju Boga sobom. Gle, Bog činik